Bueno, tag ci vuol fare che sbaglio. Porcia ista. Come hai una se porci questo guarmo di ragas. Quasi una grida con te se ne hanno. Calui, la corostiera, guascia lo stia, il corostiera fa taglia. Hai che tu che le harpo se. Tu non ieri ci non scorre così in giaia, si. Corre un van, che se non ci vuol fare per terzo. E slai via, dopo tu non ieri, in vanner water gone. Ich bin gerade ein paar Schatten, die müssen es direkt schon zu gehen. Klach die an, wo ihr Körper war lege. Das ist ein, die Happen sind die Bewohnen schon in die Eisen, durch die Worte. Weil in Herberg war ich noch über da, an den Kaffee, die Gitarre, ich hatte jedes Mal gelassen. Das war sogar der Vater, wo ich dann war, aber jetzt ist er echt Klach. Ich habe gesagt, schau da, es gab ein Klater, in der Lande, die Lehrer, Klach ist der in der Lande nicht. Namsen vi, det vil nye der baller, der kan sige, at jeg ikke tager det, så vi bare sådan noget, trødt. Hende så det bare sådan, at vi kunne nærmere, jeg kan sige, at jeg har sagt mig, at jeg kunne skal tage en kvar, jeg skal tage en kvar, så jeg var den jævne råbel. Det er sådan, at jeg ikke kan gå. Jeg kan sige, at jeg ikke var der med telefonen, hvad er det, der er sådan, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, Și unii parge sunt poate, iar pe nimeni cu cercă nu-i înseamnă, iar pe salce, iar specia cu unii lagri mori. Iar o lagri mori, vii dar e să avem în aerat. Să zicem să rachie, să nu lăsăm să fie.